0: párate, boca la para para homo homo haya que tocaña que lo chale chale samba y veo con la que te lumbo lumbo vaya mujer que le mate maraca te rico pa chahe koi bullo chahe galia hazar de are master ram ban ke zindagi ke din guzar de
1: के दांत ली करूँ तो मुझको जेल भेज दो, तुमने में क्या है ये जवाब थानेदार।